0: đấy. Cậu
1: đây
0: kim ngã bạc cái lăng con ngã gục bị cái lăng này kíp hết
1: con đây đây
0: anh ơi
1: nãy cái bút súng cô
0: bỏ
1: cái chữ này cô ông mày
0: just quit đây
1: đây may di yung kabala kong din sa Jericho, ha? Kaya hampas ang iloy niya. Nagpasibo daw siya.
0: Day, inay wala akong kabalo. Day, sa tuwan lang pa rin yung problema, ta.
1: Ma- ha? Anong buhat mo silingan, Day? Hindi ka mong silinga.
0: Day, kabusang man ko, Day.
1: Ha?
0: Kasi Jericho ang amay.
1: Oh, Diyos ko! Ano?